Влада, не випада. Так бить не може трудина рада. На відок шестих твоїх фантастичних сот, аж у глеба зімний пот. Ада, то не випада. Соруш то вибрик маскарада. Те скапади дике і те фігниця. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубок з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где